16 timmar brås kan få hong få tien och de förbocka här ner för att åkta bedrien. Men i gattin likte sjå en timma danem, ha hår kännlich mit mir, så i så ett en tjäde.